0: proteklih sat vremena imali smo priliku upoznati mladu DJ-icu Ardi, koja je za nas složila jednosatni miks zvan Space Odyssey. Više o njenoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka, kroz emisiju Novi Val, upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka, lijep pozdrav!
1: Ovo je Unidu Radio.